0: Film je svetovno premiero doživel na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Teden kritikov, kjer je prejel nagrado Fundacije Gan za distribucijo in nagrado Združenja francoskih pisateljev. Pet finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki jo vsako leto imenujejo koordinatorji iz odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Nominirane filme, ki jih bo prevajalska služba Evropskega parlamenta podnaslovila v 24 uradnih jezikih Evropske unije, bodo predvajali v kinematografih po vsej uniji. Gledalci lahko filmom na posebnem spletnem mestu nagrade Lux podelijo od 1 do 5 zvezdic. Nagrado prejme film z najboljšo skupno oceno občinstva in poslancev parlamenta, pri čemer vsaka skupina prispeva polovico glasov. Zmagovalca bodo razglasili aprila na posebni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Nagrada Lux v spredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je ozaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Devītoksoš piektajā gadā Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 60. gadadienā ANO ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, ar kuru 27. janvāri oficiāli pasludināja par starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu. Holokausts ir grieķu izcelsmes vārds, un tā nozīme saistās ar reliģisku ceremoniju, kurā ziedojums tiek pilnībā sadedzināts. Mūsdienās ar to apzīmē ebreju vajāšanu Eiropā un aptuveni 6 miljonu šīs tautas pārstāvju iznīcināšanu, ko pastrādāja nacistu režīms un tā kolaboranti. Šajā raidierakstā mēs palūkosimies uz vēstures notikumiem Eiropā pirms Otrā pasaules kara un tā laikā. Antisemītisms bija viens no nacistu ideoloģijas pamatiem, vēl pirms nacisti nāca pie varas. Taču holokausts sākās 1933. gada janvārī, kad Ādolfs Hitlers un nacistu partija pārņēma politisko varu Vācijā. Tajā gadā nacisti sāka īstenot represīvu valsts politiku pret ebrejiem. Šī politika izpaudās kā ebreju īpašuma, tiesību un pilsonības atņemšana. 1938. gada 9. un 10. novembra kristāla nakts grautiņos nogalināja 91 ebreju, nodedzināja vismaz 1400 sinagogas un arestēja un koncentrācijas nometnēs ieslodzīja 30 tūkstošus ebreju. Pēc nepilna gada sākās Otrais pasaules karš. Tā laikā nacistiskā Vācija kopā ar saviem sabiedrotajiem un kolaborantiem nogalināja gandrīz 2/3 Eiropas ebreju. Nāvis iemesli bija dažādi – ārkārtīgi smagi dzīves apstākļi, brutāla izturēšanās, masveida nošaušana un nosmacēšana ar gāzi, kā arī īpaši izveidotas nāves nometnes, ko pazīstam kā koncentrācijas nometnes. Holokaustā nogalināja 6 miljonus ebreju. Laikā no 1933. līdz 1945. gadam nacistu režīms un tā sabiedrotie vērsās arī pret citām sabiedrības grupām – romiem, cilvēkiem ar invaliditāti, slāviem, kā arī homoseksuāļiem un cilvēkiem, kas piederēja pie noteiktām reliģiskām un politiskām grupām. Romu un Sintu holokaustu vēsturi plašāka sabiedrība lielākoties joprojām nepārzina. Romu genocīdā nogalināto skaits tiek lēsts no 0,25 miljona līdz 0,5 miljonam cilvēku. Tā ir apmēram 1/4 līdz puse no Romu un Sintu kopskaita pirms Otrā pasaules kara. Precīzs skaits nav zināms, jo daudz upuru ģimenes par savu tuvinieku nāvi neziņoja, bet vainīgie savu slepkavību pēdas izcēsa. Holokausts, saukts arī par Šoā, tika izbeigts 1945. gada maijā, kad sabiedrotos spēki, apvienotās karalistes, ASV, Padomju Savienības un Francijas vadībā sakāva nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā. 1945. gada 27. janvārī Sarkanā armija atbrīvoja Aušvicas koncentrācijas un iznīcināšanas nometni. Veicot vairākas ofensīvas, sabiedrotie iekļuva koncentrācijas nometnēs un atbrīvoja izdzīvojušos ieslodzītos. Sabiedroto armija arī savām acīm redzēja bēdīgi slavenos nāves gājienus un atbrīvoja tajos izdzīvojušos gūstekņus. Šajos nežēlīgajos gājienos SS apsargi lika doties ebreju un citas izcelsmes ieslodzītajiem, kad nacisti evakuēja koncentrācijas nometnes. Āno uzskata, ka sabiedrība nepieciešams izglītot par holokaustu un genocīdu, lai paplašinātu iedzīvotāju izpratni par globālajiem procesiem, tādējādi veicinot viņu kritisko domāšanu un pilsonisko atbildību, lai iedzīvotāji augstu vērtētu cilvēka cieņu, cienītu ikvienu un iestātos pret jebkāda veida aizspriedumiem. Eiropas Savienība vēlas uzturēt dzīvu piemiņu par šiem traģiskajiem Eiropas vēstures notikumiem un atbalsta iniciatīvas, kas vairo sabiedrības izpratni par holokaustu un tā piemiņu. Savienība arī finansē programmas, kas veicina holokausta pētījumus. 2015. gada decembrī Eiropas komisija iecēla koordinātoru antisemītisma apkarošanas jautājumos. 2018. gadā Eiropas Savienība kļuva par pastāvīgu partneri Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē. Eiropas Savienības padome nāca klajā ar paziņojumu, kurā apņemas cīnīties pret antisemītismu un izstrādāt vienotu drošības pieeju, lai labāk aizsargātu ebreju kopienas un institūcijas Eiropā. 3 gadus vēlāk, 2021. gadā, arī Eiropas komisija pieņēma savu pirmo Eiropas Savienības stratēģiju antisemītisma apkarošanai. Eiropas parlaments ik gadu atzīmē Starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu un ir pieņēmis daudz rezolūciju par antisemītismu, rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, naida noziegumiem un naida runu. Palūkosimies uz dažām no šīm rezolūcijām. 2017. gadā parlamenta deputāti pieņēma rezolūciju par antisemītisma apkarošanu, kurā viņi mudināja dalību valstis veicināt skolās zināšanu apkuvi par holokaustu. Parlaments arī pauda bažas par antisemītisma pieaugumu. Tas uzsvēra, ka rasisms un ksenofobija ir nevis viedoklis, bet gan noziegums. 2018. gada oktobra rezolūcijā par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā deputāti vērsa uzmanību uz to, ka Eiropā pieaug vardarbība pret ebrejiem. Deputāti aicināja dalību valstis vērsties pret holokausta noliekšanu, to starp pret nacistu un viņu kolaborantu pastrādāto noziegumu trivializēšanu. 2019. gadā parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei. Tajā deputāti aicināja izglītībā aktīvi runāt par mūsu sabiedrības daudzveidību un kopējo vēsturi, tajā skaitā par holokaustu un totalitāriem un autoritāriem režīmiem, kuri bijuši par iemeslu ciešanām, vardarbībai un sašķeltai Eiropai pusgadsimta garumā.

0: Vai esi kādreiz uzzinājis, ka tiek atsaukts kāds pārtikas produkts, kuru esi iegādājies lielveikalā? Vai esi šaubījies par to, ko vajadzētu darīt? Vai zini, kā droši uzglabāt pārtiku, ja ir notikusi katastrofa vai ir iestājies ārkārtas stāvoklis? Vai ir gadījies atvērt saldētavu un secināt, ka nav bijis elektrības un visi saldētie produkti ir atlaidušies? Vai esi šaubījies par iespēju šos produktus vēl lietot uzturā? Visi šie piemēri attiecas uz pārtikas nekaitīgumu. Nekaitīga pārtika palīdz aizsargāt cilvēka veselību un dzīvību. To, cik droša ir pārtika, nosaka vairāki aspekti, piemēram pārtikas higiēna, marķējums, iepakojums un iespējas produktu izsekot. Katru gadu aptuveni 600 miljoni cilvēku pasaulē saslimst ar 200 dažādām slimībām, ko var iegūt pārtikas patēriņa ceļā. Eiropas Savienība mēģina nepieļaut šādas saslimšanas, tāpēc tā ir viena no pasaulē augstākajiem pārtikas nekaitīguma standartiem. Šajā reizē pamatīgāk aplūkosim to, ko Eiropas Savienība dara, lai garantētu pārtikas nekaitīgumu. Pārtikas nekaitīgums ir zinātnē balstīta disciplīna. Tās uzdevums ir nepieļaut, ka pārtikas sastāvā ir mūsu veselībai potenciāli kaitīgas vielas. Šī disciplīna ir saistīta ar jebkādu praksi, kas ļauj uzturēt pārtikas kvalitāti, lai nepieļautu piesārņojumu un saslimšanas. Piesārņojuma vai saslimšanas risks ir piemēram tad, ja notikusi avārija, ja nav pienācīgas kontroles, ja pārtika ir viltota vai ja ir notikusi dabas katastrofa. Gada laikā katrs desmitais pasaules iedzīvotājs saslimst ar slimību, ko var iegūt pārtikas patēriņa ceļā. Tie ir lielākoties jaunieši un trūcīgāki cilvēki. Īstenojot plašu politikas spektru, Savienība cenšas panākt, lai mums galdā būtu nekaitīga, uzturvielām bagāta pārtika, lai būtu ievēroti dzīvnieku veselības un augu aizsardzības standarti un lai uz marķējuma skaidri būtu norādīta produkta izcelsme un sastāvdaļas. Šādi ir iecerēts aizsargāt cilvēku veselību un patērētāju intereses. Eiropas Savienības politika attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu ir tapusi, rēķinoties ar nepieciešamību pēc vienota tirgus un reaģējot uz krīzes situācijām sabiedrības veselības jomā. Kad 1957. Gadā izveidojās Eiropas ekonomikas kopiena, tās uzdevums bija saskaņot tiesību aktus par pārtiku, lai tādējādi atvieglotu tirdzniecību un nodrošinātu godīgu konkurenci. 20. Gadsimta 80. un 90. Gados atklājās vairāki nopietni trūkumi normatīvajos aktos. Par to liecināja krīzes situācijas, kas radās saistībā ar govju sūkļveida encefalopātiju, jeb tā dēvēto govju trakumsērgu un dioksīnu piesārņojumu. Vairs nebija ne mazāko šaubu, ka centralizēti ir veicami ļoti stingri pasākumi, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu. To apzinoties, Eiropas Savienība 2002. Gadā izveidoja Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādi un pieņēma vispārīgo pārtikas aprites tiesību aktu regulu. Šādi Savienība centās sargāt patērētāju veselību un saglabāt sabiedrības uzticēšanos pārtikas piegādes ķēdei. Gada maijā Eiropas komisija nāca klajā ar stratēģiju no lauka līdz galdam. Šis politikas instruments ir viens no Eiropas zaļā kursa stūrakmeņiem. Ar stratēģiju no lauka līdz galdam ir iecerēts panākt raitāku pārkārtošanos uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu, kas neitrāli vai pozitīvi ietekmētu vidi. Stratēģijā ir iestrādāti vairāki ārkārtīgi svarīgi pasākumi, kas īstenojami, lai samazinātos ķīmisko pesticīdu, mēslošanas līdzekļu un antibiotiku izmantošanu, lai plašumā vērstos bioloģiskā lauksaimniecība un lai pārtikas produktus varētu izsekot un to aprite būtu pāredzama. Šādi Savienība rīkojas, cenšoties risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas, nosargāt bioloģisko daudzveidību un uzlabot sabiedrības veselību. Turklāt ar šo stratēģiju ir iecerēts cīnīties pret pārtikas viltošanu un panākt, ka pārtikas sistēmas ir noturīgākas pret tādām krīzes situācijām kā pandēmijas un klimata satricinājumi. Stratēģijai būtisks elements ir savienības noteikumu sistēma, kas aptver visu pārtikas apriti. Tas ir ļoti stingrs regulējums un kontrolas pasākumi, kuri jāveic katrā ķēdes posmā. Galvenie elementi ir tiesību akti par pārtikas higiēnu, dzīvnieku veselības un labturības standarti, kā arī prasības par augu veselības kontroli un pārtikas marķēšanu. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde, kas izveidota 2002. Gadā, darbojas kā Savienības pārtikas nekaitīguma politikas zinātniskais atzars. Tās galvenais uzdevums ir sniegt neatkarīgas zinātniskas konsultācijas un izvērtēt riskus saistībā ar pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgumu. Iestāde analizē ar pārtikas apridi saistītos riskus no lauka līdz galdam un publicē zinātniskus atzinumus, kas tiek ņemti vērā, strādājot pie Savienības tiesību aktiem un politikas. Iestāde cieši sadarbojas ar valstu pārtikas nekaitīguma iestādēm un tādējādi veicina konsekventu pieeju riska vērtēšanai un izziņošanai visā Eiropas Savienībā. Ar savu komiteju, piemēram, Vides, Sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas starpniecību, Eiropas parlaments rūpīgi pārbauda piedāvātos pasākumus, lai pārliecinātos, ka tie atbilst visaugstākajiem nekaitīguma standartiem un patērētāju interešu aizsardzības vajadzībām. Lai pārtika Eiropas Savienībā būtu nekaitīga, savs ieguldījums ir jādod gan politikas veidotājiem, gan zinātniekiem, gan pārtikas ražotājiem un patērētājiem. Uzturot spēkā augsta līmeņa standartus un veicinot droša uztura un ar to saistītas atbildības kultūru, Savienība nosaka globālu etalonu, kurš garantē, ka mums galdā ir nekaitīga, uzturvielām bagāta un ilgtspējīgi saražota pārtika. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Lux eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2025. Lux yleisöpalkinnon 2025 viisi finalistielokuvaa ovat Animal, Dahomey, Flow, Intercepted ja Julie Keeps Quiet.
2: Animal on draamaelokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut kreikkalainen elokuvantekijä Sofia Exarchou. Kreikan kuuman auringon alla all-inclusive lomakohteen viihdyttäjätiimi valmistautuu saaren matkailusesonkiin. Kalia on joukon johtaja. Kesän edetessä ja työpaineen lisääntyessä pitkät yöt vaativat veronsa ja Kalian ongelmat paljastuvat pimeydessä. Mutta kun valot syttyvät uudelleen, shown täytyy jatkua.

0: Transatlantiskā vergu tirdzniecība ir baisa un sāpīga sadaļa cilvēces vēsturē. Tā ilga vairāk nekā 400 gadus, un no vergu tirdzniecības cieta vairāk nekā 15 miljoni cilvēku. Transatlantiskā vergu tirdzniecība bija organizēta trīsvirzienu tirdzniecības sistēma starp Eiropu, Āfrikas rietumu daļu un abiem Amerikas kontinentiem. Kaut arī 19. Gadsimta sākumā verdzība tika atcelta, tās sekas ir jūtamas vēl šodien. Lai attaisnotu vergu tirdzniecību un ar to nodarbotos, cilvēki izmantoja rasismu ideoloģiju, kas joprojām veicina diskriminējošu attieksmi un uzvedību arī mūsdienās. Šajā raidierakstā pieminēsim verdzības upurus, atcerēsimies vergu transatlantisko tirdzniecību un analizēsim to, kā šī baisā vēstures sadaļa turpina ietekmēt pasauli mūsdienās. Sāksim ar nelielu ieskatu vēsturē. 18. Gadsimtā Haiti bija Francijas kolonija pašā Karību jūras sirdī. Paverdzinātajiem afrikāņiem tur nācās ciest neiedomājamas mocības. Tie lielākoties bija cilvēki no Āfrikas rietumu reģioniem. Viņiem nācās stundām ilgi smagi strādāt un turklāt ciest no ievainojumiem, slimībām, vardarbības un no milzīga pārtikas trūkuma. Tolaik alkas pēc brīvības Haiti cilvēku sirdīs iededza Franču revolūcijas ideāli – brīvība, vienlīdzība un brālība. Taču kolonija kļuva par placdarmu lielo kolonizātoru sāncensībai, lai vairot savu ietekmi dažādus vietējos grupējumus atbalstīja gan Spānija, gan Lielbritānija. Šajos juku laikos par ietekmīgu līderi kļuva François Dominique Toussaint Louvertures, kas pats bija dzimis verdzībā. Viņš iedvesmoja līdzcilvēkus revolucionārai cīņai, kas ilga no 1791. Līdz 1804. Gadam. Haiti revolūcija vainagojās ar uzvaru. Haiti iedzīvotāji izcīnīja savu neatkarību no Francijas, un Haiti kļuva par pirmo valsti, ko dibinājuši bijušie vergi. Šis vēsturiskais brītis nenozīmē verdzības beigas tikai Haiti. Tas atbalsojās tālu aiz salas krastiem un galu galā palīdzēja pielikt punktu transatlantiskajai vergu tirdzniecībai. Atgriežamies tagadnē. Katru gadu, 25. Martā, ko ANO pasludinājusi par starptautisko verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas dienu, mēs pieminam verdzības upurus. Šī diena mums atgādina par pastrādātajām zvērībām, un mēs godinām tos, kam cietsirdīgā vergu tirdzniecība atnesa ciešanas un nāvi. Tā ir arī iespēja jauniešiem labāk saprast, cik bīstams ir rasisms un aizspriedumi. Kā teicis ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres,
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljoniem Āfrikas bērnu, sieviešu un vīriešu ar varu tika aizvesti pāri Atlantijas okeānam, uz mūžu šķirti no ģimenēm un dzimtenes. Viņu kopienas izpostītas, viņu ķermenis padarīts par preci, viņu cilvēka cieņa sabradāta. Verdzības vēsture ir ciešana un barbarisma vēsture, kas atklāja ļaunāko cilvēku dabā. Taču vienlaikus tas ir arī stāsts par apbrīnojumu drosmi, kas liecina par cilvēka dvēseles cēlumu. To iesāka paverdzinātie, kuri sacēlās par spīti bezcerībai, un turpināja verdzības atcelšanas aktīvisti, kas nebaidījās pretoties šai nežēlīgajai sistēmai. Diemžēl transatlantiskās vergu tirdzniecības atbalsts mūs vajā vēl šodien. Nenoliedzama ir saikne starp gadsimtiem ilgu koloniālo izmantošanu un mūsdienu ekonomisko nevienlīdzību. Baltās rases pārākumu sludinātāji naida uzliesmojumos nav grūti atpazīt rasismu vadmotīvu, kuru tie šodien izmanto, cenšoties attaisnot vergu tirdzniecības necilvēcību. Tas ir mūsu visu pienākums – cīnīties pret rasismu, kas ir verdzības mantojums. Lai cīnītos pret rasismu un aizspriedumiem, izšķiroša nozīme ir izglītībai. Tieši tāpēc ANO tik ļoti akcentē izglītojošas ierosmes. Tās ir būtiskas, lai nākamajām paaudzēm skaidrotu verdzības cēloņus un sekas, un lai izkristalizētos tas, ko varam mācīties no šī baisā laika. Piemēram, viens no galvenajiem cilvēku izglītošanas un izpratnes vērošanas elementiem ir atbilstošs vārdu krājums. Tāpēc vēsturnieki vairs nelieto vārdu vergs, un tā vietā nesen ir sākuši izmantot jēdzienu paverdzinātie. Vēsturnieki to dara, lai akcentētu tieši cilvēciskumu, ko cietsirdīgā verdzības sistēma šiem cilvēkiem centās atņemt. Tiek īstenotas vairākas iniciatīvas, piemēram UNESCO projekts Paverdzināto tautu ceļi, kura īstenošana sākās 1994. Gadā, kā arī ANO starptautiskā verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas diena. Šādi mēs cenšamies saprast vēsturi un apjaust transatlantiskās vergu tirdzniecības un pašas verdzības ietekmi uz pasauli. Turklāt laika periodu no 2015. Līdz 2024. Gadam ANO pasludināja par starptautisko afrikāņu izcelsmes personu desmitgadi. Šādi tiek pievērsta uzmanība problēmām, kas joprojām ir aktuālas afrikāņu izcelsmes cilvēkiem, arī tādām kā sistēmisks rasisms un diskriminācija. Šīs desmitgades uzdevums ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu, cildināt afrikāņu izcelsmes cilvēku devumu un stiprināt tiesisko regulējumu cīņai pret rasismu. Jūnijā Eiropas parlaments kļuva par pirmo starptautisko iestādi, kas atzina, ka transatlantiskā vergu tirdzniecība un verdzība ir noziegumi pret cilvēci. Rezolūcijā, kuru deputāti pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu, tie aicināja Eiropas Savienības iestādes un dalību valstis oficiāli atzīt pagātnes netaisnību un noziegumus pret cilvēci, kas pastrādāti pret melnādainiem un citādi sādas krāsas cilvēkiem. Šajā rezolūcijā liela nozīme ir piešķirt izglītībai. Viens no ieteikumiem ir iekļaut melnādaino un citādi sādas krāsas cilvēku vēsturi skolu mācību programmās. Turklāt tagad Eiropas tīkls cīņai pret rasismu, sadarbībā ar parlamenta deputātiem un Eiropas komisiju, katru gadu ap 25. Martu organizē tematisko pasākumu nedēļu, kas veltīta cīņai pret rasismu un daudzveidības popularizēšanai. Tas tiek darīts arī, lai atlīdzinātu finansiālo kaitējumu, kaitējumu kopienas kultūrai un psiholoģisko kaitējumu, kas ir nodarīts verdzībā izdzīvojušo pēcnācējiem. Verdzības vēsture un tās noturīgais rasisma mantojums joprojām ietekmē arī mūsdienu sabiedrību. Ir ārkārtīgi svarīgi neaizmirst pagātni un pieminēt tādus aktīvistus kā Toussaint Louvertures, kurš vadīja cīņu pret verdzību Haiti. Pateicoties izglītībai un rīkojoties saskaņoti gan starptautiskā, gan savienības līmenī, mēs cenšamies apkarot rasismu, vairot izpratni, veicināt līdztiesību, un veidot iekļaujošāku un taisnīgāku sabiedrību visiem.

0: The transatlantic slave trade represents a dark and painful chapter in human history, spanning over 400 years and affecting more than 15 million people. The transatlantic slave trade was a triangular trade system between Europe, West Africa, and the Americas, and although it was abolished in the early 1800s, we can still see the effects of it today. The racist ideologies that people used to justify and perpetuate the slave trade continue to shape present-day discriminatory attitudes and behaviours. In this podcast, we are honouring the memory of the victims of slavery and the transatlantic slave trade, and exploring how this dark chapter in history continues to have an impact on the world around us today. Let's start by taking a step back in time. In the 18th century, Haiti was a French colony in the heart of the Caribbean, where enslaved Africans endured unimaginable hardships. They came primarily from West African regions and faced long hours of labour, injuries, diseases, violence, and widespread malnutrition. During this time, the ideals of the French Revolution, liberty, equality, and fraternity, sparked a desire for freedom amongst the Haitian people. However, the colony became a battleground for competing colonial powers like Spain and Britain, which supported various factions in order to advance their own interests. Amidst this turmoil, the former slave Toussaint Louverture emerged as a prominent leader, and he rallied his fellow Haitians in the revolutionary struggle that took place between 1791 and 1804. Ultimately, the Haitian Revolution was successful. The Haitian people won their independence from France, and Haiti became the first country to be founded by former slaves. This historic moment not only marked the end of slavery in Haiti, but it also reverberated far beyond the island's shores and ultimately contributed to the abolition of the transatlantic slave trade. Fast forward to the present day. Every year, we remember the victims of slavery on the 25th of March, the UN International Day of Remembrance of Slavery and the Transatlantic Slave Trade. This day serves to remind us of the atrocities that were committed and honours those who suffered and died as a result of the brutal slave trade. It also presents us with an opportunity to raise young people's awareness of the dangers of racism and prejudice. As UN Secretary General Antonio Guterres said,
1: "Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families and homelands, their communities torn apart, their bodies commodified, their humanity denied. The history of slavery is a history of suffering and barbarity that shows humanity at its worst. But it's also a history of awe-inspiring courage that shows human beings at their best, starting with enslaved people who rose up against impossible odds and extending to the abolitionists who spoke out against this atrocious crime. And yet, the legacy of the transatlantic slave trade haunts us to this day. We can draw a straight line from the centuries of colonial exploitation to the social and economic inequalities of today. And we can recognize the racist tropes popularized to rationalize the inhumanity of the slave trade in the white supremacist hate that is resurgent today. It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism."
0: Education plays a crucial role in fighting racism and prejudice. This is why the UN places so much emphasis on the importance of educational initiatives that teach future generations about the causes and consequences of slavery and highlight the lessons we have learned from this dark period. For instance, one of the keys to educating people and raising awareness is using the appropriate vocabulary. That's why, in recent years, historians have stopped using the word slave and begun to use the term enslaved people instead. They do this to emphasise the very humanity that the brutal system of slavery attempted to strip away. Through initiatives like the UNESCO Roots of Enslaved Peoples Project, launched in 1994, and the UN International Day of Remembrance of Slavery and the Transatlantic Slave Trade, efforts are being made to explore the history and the impact of the transatlantic slave trade and slavery worldwide. Furthermore, the UN proclaimed 2015 to 2024 as the International Decade for People of African Descent to address the ongoing challenges faced by individuals of African descent, including systemic racism and discrimination. This international decade aims to promote respect for human rights, celebrate the contributions of people of African descent, and strengthen legal frameworks to combat racism. In June 2020, the European Parliament became the first international institution to recognise the transatlantic slave trade and slavery as crimes against humanity. In a resolution adopted by a very large majority, MEPs called on the institutions and member states of the European Union to officially recognise the injustices of the past and the crimes against humanity committed against black people and people of colour. Education features prominently in this resolution too, since it recommended, among other things, making the history of black people and people of colour part of school curricula. In addition, every year around the 25th of March, the European Network Against Racism, in collaboration with MEPs and the European Commission, now organises Anti-Racism and Diversity Week, which aims, among other things, to provide financial, sociocultural, and psychological reparations for the descendants of those who endured slavery. The history of slavery and its enduring racist legacy continue to have an impact on society today. It is crucial to remember the past and commemorate activists such as Toussaint Louverture, who led the fight against slavery in Haiti. Through education and coordinated action, both at international and EU level, efforts are being made to combat racism, raise awareness, promote equality, and create a more inclusive and fair society for all. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Když se řekne Evropský parlament, vybaví se nám obvykle europoslanci, kteří hlasují v jednacím sále. Ve skutečnosti se v parlamentu hlasuje pouze jednou měsíčně, během plenárních zasedání. Co vlastně tato zasedání jsou a jak probíhají? Každý měsíc, kromě srpna, se parlament schází na plenárním zasedání ve Štrasburku. Toto zasedání trvá 4 dny a řídí se pevným programem, kterému se říká pořad jednání. Kromě toho se parlament schází ještě na dodatečných dílčích zasedáních, která se pravidelně konají v Bruselu. Plenární zasedání jsou stěžejním bodem legislativní činnosti, kterou vykonávají parlamentní výbory a politické skupiny. Europoslanci se na nich podílejí na rozhodování Evropské unie a prezentují svá stanoviska Evropské komisi a radě. Mají také příležitost klást komisi a radě dotazy v rámci tzv. Doby vyhrazené pro otázky.
3: Během plenární zasedání se parlament může vyjádřit k jakékoliv záležitosti, kterou považuje za důležitou. Může také vyzvat Evropskou komisi, aby k takovým záležitostem připravila legislativní návrhy. Kromě toho poslanci v jednacím sále pravidelně přijímají významné návštěvy, jako jsou hlavy států, oznamovatelé nebo aktivisté. Většinu času na plenárním zasedání však zaberou rozpravy a hlasování. Poslanci na nich debatují a hlasují o různých typech textů, které se liší podle tématu a zvoleného legislativního postupu. Příkladem jsou parlamentní zprávy o legislativních návrzích Evropské komise. Poslanci o textech obvykle nejprve diskutují. Na vystoupení v takové diskuzi mají často jen velmi málo času, podle toho, kolik z nich požádalo o slovo. Hlasování jsou většinou krátká, za to rozpravy mohou trvat i několik hodin, pokud si přeje promluvit mnoho poslanců. Nejčastěji se vyjadřují ve své mateřštině. Tlumočníci jejich projevy simultánně tlumočí do ostatních úředních jazyků Evropské unie.
2: Po rozpravě přichází na řadu hlasování. Pokud se vrátíme k příkladu parlamentní zprávy, mohou poslanci její znění měnit prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Mohou tak některou z jejich částí vypustit, přeformulovat, nahradit či rozšířit. Nejprve hlasují o každém pozměňovacím návrhu zvlášť a teprve poté o celkovém pozměněném znění. Probíhá to v dost svižném tempu, protože pozměňovacích návrhů jsou někdy stovky. Málo se ví, že poslanci nejčastěji hlasují prostým zvednutím ruky. Předseda či předsedkyně pak konstatuje, který návrh získal většinu hlasů. Dokážete si jistě představit, že si přitom musí dávat velký pozor na to, aby nedošlo k mýlce. Pokud má sebemenší pochybnost, požádá o elektronické hlasování, které poskytne přesnější výsledek. Na plenárním zasedání rozhoduje Evropský parlament nejčastěji nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů. Aby byl výsledek hlasování platný, musí být parlament usnášení schopný, což znamená, že je přítomná alespoň třetina poslanců. V případě, že tomu tak není, odloží předseda hlasování na příští zasedání. Po hlasování se mohou poslanci znovu ujmout slova, aby svou volbu nebo volbu své skupiny zdůvodnili. Na výsledek hlasování může reagovat také Evropská komise, která případně informuje o svých závěrech.
3: Tím výčet všeho, co se děje na plenárním zasedání, samozřejmě zdaleka nekončí. Je toho totiž tolik, že by se to do jednoho podcastu ani nevešlo. Parlament zde například přijímá i roční harmonogram svých činností. V něm najdeme, ve kterých týdnech se konají schůze parlamentních výborů a politických skupin. Dobrou zprávou je, že debaty se vysílají živě na internetových stránkách Evropského parlamentu. Pokud parlament chcete navštívit osobně, můžete přijít i během plenárních zasedání. Dokonce můžete chvíli posedět v jednacím sále a sledovat, co se tam děje. Je to dobrý způsob, jak se o plenárních zasedáních dozvědět více a zažít na vlastní kůži demokracii v akci.
2: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Eiropas Savienības valstīs vēzis ir otrais biežākais nāves cēlonis pēc sirds un asinsvadu slimībām. Katru gadu šī slimība tiek diagnosticēta gandrīz 3 miljoniem cilvēku, un ik gadu no tās mirst 1,2 miljonu cilvēku. Cīņa pret vēzi ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Šajā pārraidē pastāstīsim vairāk par Eiropas vēža uzveikšanas plānu. Vēzis var piemeklēt tik vienu, neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai sociālā statusa. Mums ārkārtīgi noslogo Eiropas veselības aprūpes sistēmas. Zināmā mērā tas ietekmē mūs visus. Ik viens no mums zina kādu, kurš ir cīnījies ar vēzi vai tā dēļ zaudējis dzīvību. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas definīciju, vēzis ir vispārējs termins un apzīmē lielu slimību grupu, kuras var skart jebkuru ķermeņa daļu. Viena no vēža raksturīgajām pazīmēm ir ātra anomāla šūnu veidošanās. Šīs šūnas ļoti ātri pārauga savus dabīgos izmērus un var iekļūt blakus esošajās ķermeņa daļās un izplatīties uz citiem orgāniem. Eiropas Savienībā katru gadu vēzis tiek diagnosticēts gandrīz 3 miljoniem cilvēku, un ik gadu no tā mirst 1,2 miljonu cilvēku. COVID-19 pandēmija smagi ietekmēja vēža pacientu aprūpi, kā arī apgrūtināja profilaks, diagnostiku, ārstēšanu un piekļuvi zālēm. Tā ietekmēja arī vēža izpēti un aizkavējās klīniskās pārbaudes. Saskaņā ar Eiropas vēža organizācijas datiem, pandēmijas laikā Eiropā netika veikti gandrīz 100 miljonu skrīninga testu, un iespējams netika atklāta aptuveni miljons vēža gadījumu. Mūsdienās Eiropā dzīvo 10. daļa pasaules iedzīvotāji, taču šeit ir konstatēta 4. daļa no visiem vēža gadījumiem. Ja netiks veikti izšķirīgi pasākumi, līdz 2035. gadam vēža izraisīto nāves gadījumu skaits Eiropā palielināsies gandrīz par 4. daļu, tā padarot šo slimību par galveno nāves cēloni Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības mērķis ir panākt, ka visas Eiropas Savienības valsts kopīgi uzlabo vēža un citu nopietnu slimību profilaksi, ārstēšanu un pacientu aprūpi. 2021. Gada sākumā Eiropas komisija nāca klajā ar Eiropas vēža uzveikšanas plānu. Tajā izklāstītas darbības, kura mērķis ir atbalstīt un koordinēt pasākumus, kas tiek veikti katrā slimības pārvaldības posmā. Konkrēti profilaks, agrīnās atklāšanas, diagnosticēšanas un ārstēšanas posmā. Kā arī uzlabot dzīves kvalitāti vēža slimniekiem un vēža pārcietušajiem. Šis plāns ir daļa no Eiropas Veselības Savienības un ir saistīts ar vairākām citām Eiropas Savienības prioritātēm, tostarp vēža pētniecības uzdevumu, Eiropas zāļu stratēģiju, stratēģiju no lauka līdz galdam un Eiropas Savienības veselības datu telpu. Daži biežākie temati – pētniecība un inovācija, digitālā un precīzijas medicīna un vēža jomā pastāvošās nevienlīdzības mazināšana visā Eiropas Savienībā. Plānā noteikts 7 tematiskās prioritātes, un tas tiks īstenots nākamajos gados. Darbības būs vērsts uz galveno risku faktoru novēršanu. Piemēram, Tas paredz samazināt tabaks un alkohola patēriņu, kā arī vidas piesārņojumu un saskara bīstamām vielām. Plāna mērķis ir arī veicināt veselīgu uzturu un fiziskās aktivitātes. Vēl viens mērķis ir ar vakcinācijas palīdzību izskaust dzemdas kakla vēzi un citas vēžu veidus, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusi. Tiks izveidota arī Eiropas Savienības vēžu uzveikšanas plāna īstenošanas grupa, kas cieši sadarbosies ar Eiropas parlamentu, Eiropas Savienības valstīm un citām ieinteresētajām personām. Nesen Eiropas komisija nāca klajā arī ar jaunu pieeju, kas palīdzēs Eiropas Savienības valstīm panākt, ka skrīninga programmās piedalās vairāk cilvēku. Mērķis ir līdz 2025. gadam panākt, ka krūts, dzemdas kakla un kolorektālā vēža skrīnings tie piedāvās 90% iedzīvotāju, kas pieder pie šāda skrīninga mērķgrupām. Atkarībā no turpmākiem pētījumiem būtu jāuzsver iespēju veikt skrīningu arī attiecībā uz prostatas, plaušu un kuņģa vēzi. 2020. gada septembrī Eiropas parlaments izveidoja īpašu komiteju. Tas mēģis bija izskatīt, ko Eiropas Savienība dara, lai apkarotu vēzi, un ierosināt uzlabojumus. Pēc pusotra gada Eiropas parlamenta deputāti pieņēma īpašās komitejas galīgo ziņojumu. Eiropas parlamenta deputāti sniedz ieteikumus ar mēģi paplišināt skrīningu, nodrošināt lielāku finansējumu mētniecībai un uzlabot Eiropas Savienības pasākumus riska faktoru, piemēram, alkohola un tabaks patēriņa pārvaldības jomā. Vēža apkarošana ir viens no galvenajiem Eiropas Veselības Savienības pasākumiem. Stingrāka Eiropas Savienības rīcība veselības politikas jomā varētu labāk aizsargāt iedzīvotājus un nodrošināt, ka viņi visā Eiropas Savienībā saņem visinovatīvāko ārstēšanu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. –